0: cele 15 novembrie. Păr tem, m-am pașe do 15 octombrie, ce să urujit o candidatură, indo tăcrăt mă rânzbrăt tut putpise. Căr pomeni, da bom pomaie, căr m-au prekinus de activnosti, pa se rași ucoare o șolsko reformă, pa s temi nujnimi zadevami, cenami benzina, că ih bo treba porihtat, pa
1: kakoj kaj
0: s temi subvencijami za električne automobile, ka bodno pošteni, bi bilo pa res kretensko, da jaz že zdaj razkrijem vse moje adute za županske volitve, pa program, pa ekipo, ko bodo pol ostali sam vse pokopirali.
1: Res.
0: Se veste, kako je pri nas, ne? Ja. Pa še to, ne? Petek je danes, da ne pozabim, izkoriste vikend na polna, se slišimo v ponedeljek, kaj vam bom sporočil, po koliko bo bencin v tork.
1: Super, prihtite do cenej.
2: Pokrovitelj Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.